0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor. Iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costă anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu: copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, bună dimineața, zi de joi, și o începem foarte bine noi împreună. Este 14 mai, îți urez un start bun, așa cum și mie îmi urez un start bun, și atunci poate împreună reușim să facem ceea ce trebuie și ceea ce e de așteptat, adică să ne trezim încet și fain până la ora 8. Irina Gașpar, alături de tine, bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:08 în această dimineață de 14 mai, de altfel ziua care ne duce cu gândul anul 1870, când s-a desfășurat primul meci de rugby din Noua Zeelandă între Nelson Football Club și Nelson College. Practic de atunci putem spune că începe istoria rugby-ului internațional, chiar dacă a fost doar în Noua Zeelandă. Iar în 1900 s-au deschis Jocurile Olimpice de vară de la Paris. Pentru prima oară au participat și femei. A fost un moment special, o ediție specială. Iar în 1981, primul zbor al unui român în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu, cu nava Soyuz 40, s-a desfășurat. Acest zbor a durat 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. Iar activitatea spațială s-a desfășurat la bordul stației orbitale Salyut 6. Mai putem menționa că anul 1998 a adus inaugurarea primului hotel de 5 stele din România. Hotelul era amplasat și este în continuare amplasat în București. A fost construit în 1914, extins apoi în 1936, respectiv în 65. Astăzi, 14 mai, este ziua regizorului și producătorului celebru George Lucas, de asemenea actrița australiană Kate Blanchett, și ea îi... este sărbătorită acestei zile. Sofia Coppola, de asemenea, printre sărbătoriții cunoscuți la nivel internațional. Și la mulți ani spunem și ție, dacă astăzi e ziua ta, și îți urăm să o petreci foarte bine cu prieteni dragi, cu colegi faini la serviciu, dacă astăzi nu poți să dai skip la job, să fie și cu muzică faină. De asta încercăm să ne ocupăm noi. A fost o selecție bună. În fiecare dimineață încercăm să facem o selecție bună de muzică din anii 90 până azi. Să-ți fie cu toată bucuria și cu, toate dorințele împlinite, dar cele care sunt realiste. Calea care sunt mai realiste le lăsăm pe mai încolo.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

6:18 minute în clipa asta. Am aflat o chestie, mi s-a părut interesantă, fii atent, zici tu părerea ta. Recent, mai multe știri despre oameni care au câștigat sume mari la loto folosind sfaturi de la inteligența artificială au făcut înconjurul lumii. Și am dat peste o doamnă, o tanti, mă rog, din America. Ea a câștigat $100,000 după ce a cerut ajutorul ChatGPT, iar un grup de studenți din Italia a obținut €43,000 folosind un sistem care analiza extragerile trecute. Ei, și succesele

0: trecuți au câștigat unii folosind numere de horoscop. Sigur că inteligența artificială poate fi folosită într-un mod inteligent pentru a mări anumite sume câștigate, dar nu neapărat șansa de a nimeri numerele. Adică există o strategie, da, care e propusă de matematicieni, și anume alegerea unei combinații pe care alții oameni le evită de obicei, știi? Dacă alegi numere mai folosite, cum sunt datele de naștere sau secvențele alea simple de tipul 1, 2, 3, 4, 5, 6, în fine, poți să fii obligat să împarți marele premiu cu mii de alți câștigători, eventual, da? Scopul ar fi probabil să găsești o variantă unică, pentru că în felul ăsta tot premiul ți-ar reveni numai ție. Și ca să obții o combinație mai puțin cunoscută, poți cere probabil inteligența artificială să evite tiparele vizuale pe bilet, cum ar fi, ce știu, cruci, diagonale, modele de astea, și e recomandat să alegi numere mai mari de 31 ca să nu te suprapui cu cei care pariază pe zile de naștere, știi? Și atunci eviți numere care ies cel mai des sau, mă rog, mai rar, în fine. Și zice-se că e util și să alegi cifre aflate mai către marginea biletului, pentru că majoritatea jucătorilor tind să completeze mai multe căsuțe din zona centrală a grilei. Și un exemplu de combinație generată prin regulile matematice ar putea fi formată din numere împrăștiate, a căror sumă totală să fie, nu știu, destul de mare. Sigur că matematicianul avertizează să nu folosim niciodată exact aceleași numere care sunt date ca exemplu în presă sau în online sau mai știu pe unde le găsim. Dacă mulți oameni citesc aceleași sfaturi și aleg aceleași cifre, știi, până la urmă avantajul ăsta, să ai o combinație rară, cam dispare și eventualul câștig ar trebui împărțit din nou cu o mulțime de alte persoane. În fine, cei de la Bild au realizat un reportaj mai amplu pe chestia asta, dar este valabil așa la modul general și în alte țări, pentru că principiul e același, se zice că loteria oricum la fel de impredictibilă este și peste tot inteligența artificială ar tinde să-ți spună sau te-ar face să crezi că poate să te ajute să ghicești numerele, când în realitate nicăieri pe glob nu este mai inteligența artificială decât în alte părți, dacă ne referim la ea la modul general și nu în diverse stadii de dezvoltare. Îți recomand însă să nu te bazezi pe norocul loteriei, că e destul de vag acest vis și șansele sunt destul de mici, așa că să ne vedem noi de ale noastre, să ne bucurăm de zilele de job, să încercăm să fim cât mai productivi ca să ne țină cât mai mult și în felul ăsta să ne fie bine. Avem Shapeshifters în minutele următoare cu Incredible și apoi am pregătit și un Ador de la AMI. Bună dimineața!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania!
4: Radio Transilvania.

0: Mai bine hai să vedem ce se mai zice despre lume în lume. Nu știu dacă ai auzit, am aflat și eu de curând o treabă care e cercetată, nu doar povestit așa la colț de stradă sau la o cafea, ci că tot mai mulți tineri din generația Z simt că au un al șaselea simț. E un sondaj recent, l-am văzut redat și pe Euronews și pe alte locuri. Oricum, ideea e așa, aproximativ unul din trei tineri crede că deține abilități speciale bazate pe o intuiție foarte puternică. Și oamenii ăștia raportează diverse experiențe de două ori mai des decât persoanele în vârstă, chiar dacă aceste momente se întâmplă doar o dată sau de două ori pe lună. Majoritatea consideră că puterile nu sunt legate de magie sau spirite, ci de instincte practice. Mulți spun că simt imediat când ceva nu este în regulă sau când cineva îi minte și o parte din ei confirmă sau spun că știu exact când este momentul potrivit să se retragă dintr-o situație neplăcută. Și sigur, lucrurile astea pot fi explicate prin inteligență emoțională, dar oamenii vor să le numească abilități psihice cumva, niște super abilități de fapt. E o tendință strâns legată și de rețelele sociale, unde subiecte cum ar fi, nu știu, astrologie, tarot, cristale, etc., devin destul de repede foarte discutate, rumegate, populare, mă rog. Studiile arată că mulți oameni apelează la practici de genul ăsta din simplă curiozitate sau pentru divertisment. Totuși, interesul crescut vine și din faptul că lumea de astăzi este plină de schimbări și de incertitudini și mai ales tinerii caută metode prin care să simtă că dețin oarește control asupra vieții lor. Da. Chiar și cei care cred în aceste abilități totuși recunosc că uneori e greu să facă diferența între o intuiție reală și stările de anxietate. Mulți nu sunt siguri dacă ceea ce simt e un instinct adevărat sau până la urmă e o îngrijorare cauzată de stres și na, cumva asta îi pune în gardă. Da, fenomenul ăsta pare mai degrabă un mod modern de a interpreta instinctul uman într-o perioadă în care viitorul pare greu de prevăzut, dar desigur că fiecare, cum spuneam, interpretează în felul propriu. Probabil și tu ai o idee despre chestia asta, probabil și tu uneori când îți dai seama, cum ziceam, că cineva te minte sau că urmează să se întâmple ceva și te îngrijorezi, deci ești în gardă, ești pregătit și așa mai departe. Până la urmă, eu mai degrabă aș tinde să cred ce spuneau ceilalți care încadrează aceste experiențe la inteligență emoțională, adică prin baza, sau mă rog, în baza experienței pe care ai avut-o până acum de diverse situații, înțelegi și poți să analizezi mult mai bine și mult mai repede anumite reacții, anumite gesturi, iar de acolo să poți să iei niște decizii foarte bune pentru tine sau oricum să înțelegi foarte clar despre ce e vorba. Iar treburile alealte cu al șaselea simț, na, din punctul meu de vedere asta înseamnă, dar după cum vezi și într-adevăr după cum se consideră, poate că e mai fain sau e mai distractiv sau mai interesant să pui pe seama altor chestiuni mai supranaturale toate aceste reacții sau aceste interpretări de gesturi. Rolling Stones, fără interpretări subtile. O piesă super faină din anii 90, mai exact din 97, și apoi ne întoarcem în 2026 cu Bebe Rexha și Faithless la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:40, o dimineață care poate ne duce cu gândul la iar Maroc, de ce nu? Pentru că ne pregătim de un nou festival, festivalul care se numește chiar așa, iar Maroc la sat, revine în Transilvania între 15 și 17 mai, deci practic în acest sfârșit de săptămână, transformă din nou parcul etnografic Romulus Vuia într-un loc plin de viață. Acest eveniment începe mâine după amiază și promite o atmosferă caldă printre case vechi, prin livezi, da, unde vizitatorii se pot bucura de soare, eventual așa ne indică prognoza că va fi cu soare, va fi cu iarbă verde. Este a treia ediție care își propune să aducă împreună, iată, tradiții vechi, dar și idei moderne într-un spațiu liniștit, sus pe deal, așa cum este parcul etnografic din Cluj. Programul e destul de bogat, include un târg unde peste 100 de creatori independenți își prezintă produsele. Cei care vor să învețe lucruri noi pot participa la ateliere de olărit, de pielărie, macrame, modelaj în lut și așa mai departe. Și pe lângă muzica acustică și zonele cu viniluri, lumea va descoperi și expoziții de sculptură, expoziții de fotografie, vor fi spectacole de comedie, multe activități distractive pentru copii, de genul jocurilor sau, mă rog, momente de magie, chestii de genul ăsta sunt toate puse acolo în program. O noutate, din ce am înțeles pentru ediția asta, este scena de găsit. E un spațiu foarte mic și primitor, unde muzicienii aflați la început de drum pot cânta aproape de oameni, fără bariere, fără garduri, fără probleme. Participanții și ei se pot relaxa în zona anumită hamacul cultural sau pot merge la șezătoarea cu merinde. Acolo producătorii locali își vând bunătățile artizanale și toată lumea e invitată să stea la masă împreună, așa ca o familie mare, mare, mare. Da, drăguț evenimentul acesta, cum spuneam, deja începem să ne obișnim cu el aici în Transilvania, să ne bucurăm de această combinație faină între cultură și artizanat și produse locale și atmosferă de iarbă verde și așa mai departe.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: 6:49, câteva secunde și trecem la minutul 50. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania avem o întrebare legată de Horeca. Dar o întrebare care pare un pic mai ciudățică și mie mi s-a părut situația ciudățică atunci când am aflat despre ea. Se pare că în unele părți, ne-am întâlnit încă exact în România, dar nu-i exclus că vorba aia nu le știu chiar pe toate, dar a apărut o serie de povești, experiențe ale clienților în unele țări cu privire la nota de plată din restaurante. Te duci și tu la un restaurant cu încă cineva sau, mă rog, eventual cu copii, și când comanzi îți dai seama că, băi, na, parcă nu poți să mănânci, nu știu, o pizza întreagă sau nu poți să mănânci nu știu ce porție întreagă sau mai știu, o chestie de genul ăsta. Sau copiii nu pot mânca o porție întreagă și e o porție pentru amândoi copii, chestii similare. Și la sfârșit, când să plătești consumația, te trezești cu niște taxe suplimentare și ceri explicații. Domnule, ce înseamnă asta? Și explicația vine sub forma faptului că porția suplimentară, farfuria suplimentară, cum ar veni, că nu porția, porția nu e suplimentară, doar farfuria este suplimentară, are o taxă de nu știu câți euro sau nu știu câți dolari, depinde unde te afli. Moment în care, în general, clientul rămâne consternat că, na, e o surpriză și oricum și ideea este pentru mulți e destul de ciudată. Eu m-aș gândi că dacă dinainte omul ar fi avertizat sau, mă rog, informat măcar cu privire la acest mod de taxare, omul, în cunoștință de cauză, va decide: dom'le, da, vreau să dau nu știu câți euro în plus pentru că mi-aduce o farfurie și împart, sau nu, consider că e prea mult, așa că poate chiar nu vreau să mai rămân deloc la restaurantul cu pricina. Și uite, de la poveștile acestea am ajuns la întrebarea din această dimineață: cum ți s-ar părea o taxă suplimentară pentru o farfurie suplimentară în cazul în care mergi la un restaurant? Ai pățit vreodată așa ceva? Ai mai auzit de astfel de situații? Crezi că este justificat? Există, desigur, niște justificări din partea restaurantelor și o să povestim despre asta în ora următoare. Deocamdată o așteptăm și pe Gia Crăciun, colega noastră de la știri, la 7 fix ne prezintă jurnalul de dimineață. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica,
1: simți diferența. Drop.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: în FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoE-Factura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor. Iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoE-Factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costă anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. Avem în acest moment 4 grade Celsius la Bistrița, ca media orașului, la fel și la Beclean. 5 grade în acest moment la Cluj, de asemenea 5 grade avem și la Zalău și la Mediaș, dar și la Turda. 6 grade Celsius la Oradea, la Luduș, 6 grade avem și la Carei, la Alești și la Beiuș, 7 grade în acest moment la Satu Mare. Un cer predominant înnorat, totuși sunt și porțiuni care sunt cu cer oareșcum mai degajat, iar intervalul de maxime de astăzi este cuprins între 15 și 19 grade Celsius.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania. Info-trafic.
3: Hai să vedem pe șosele cum stau lucrurile și care ar fi timpii de rulare pe anumite porțiuni. Dacă suntem în zona metropolitană a Clujului, din centrul comunei Baciu, spre exemplu, și am vrea să ajungem în piața Mărăș, timpul orientativ este de 35 de minute dacă mergem pe lângă gară sau 38 de minute dacă mergem prin Gruia. Dacă pornim din Câmpenești, din centru, și vrem să ajungem în Piața Unirii, 51 de minute ar părea să fie timpul principal sau, mă rog, să zicem, cel mai la îndemână, da, 51 de minute. Dacă suntem în centrul comunei Florești și vrem să ajungem în Piața Unirii, pe Avram Iancu se pare că este extrem de aglomerat, astfel încât timpul pe care îl avem estimat este de o oră din centru până în Piața Unirii, iar dacă mergem pe centura dinspre Donat, înțeleg că timpul poate să scadă destul de mult, chiar și cu un sfert de oră sau 20 de minute. În zona Oradiei lucrurile sunt ceva mai degajate, se circulă un pic mai bine, de exemplu pe traseul din Podgoria până în Piața Rogerius ne calculăm ca de obicei 18 minute și nu văd să fie ambuteiaje pe traseul acesta, iar dacă pornim din Nojorid, din centru și vrem să ajungem în Piața Rogerius din tot așa din Oradea, 17 minute, fără probleme, un tronson destul de degajat, după cum se vede.
0: Bună dimineața, Transilvania!
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei, acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, în care pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de o eventuală taxare suplimentară în cazul în care se cere o farfurie suplimentară, practic când se dorește împărțirea unui fel de mâncare la restaurant. Cum crezi că este taxa asta? E o taxă potrivită? Se justifică? E cu adevărat înspre echilibrarea situației și pentru Horeca și, să zicem, prin înțelegerea clienților, sau e deplasată, exagerată? Care e viziunea ta? Cum consider că ar trebui făcute lucrurile? Totul pornește de la o situație sau un șir, o serie de situații care a fost întâlnită în alte țări, adevărat, dar cine știe, poate și în România. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14. Uite, mi-a atras atenția o informație care a fost redată de mai multe instituții de presă, cum ziceam și ora trecută și acum câteva minute. În unele restaurante, în mod deosebit am văzut câteva cazuri în Austria, a apărut o nouă regulă care îi nemulțumește pe mulți clienți și turiști. Mai multe localuri au început să ceară bani în plus persoanelor care vor să împartă un singur fel de mâncare. O taxă care e numită de unii taxa zgârcitului se aplică atunci când clienții solicită o farfurie suplimentară pentru a mânca din aceeași porție. Sumele cerute de patroni, din ce am văzut, variază cam între 4 și 11 euro în funcție, desigur, de restaurant. Și un exemplu recent a fost cel al unei familii cu doi copii care, da, familia a mers la o pizzerie și părinții au observat în meniu că dacă cei mici ar fi împărțit o singură pizza, ar fi trebuit să plătească, practic, 11 euro doar pentru farfuria în plus. De fapt, costul pentru masa copiilor s-ar fi dublat destul de repede, adică, băi, aproape cât o pizza, adică nu ar fi... Care e schema, până la urmă, știi? Proprietarii de restaurant explică faptul că, na, măsura asta e importantă, e necesară ca să-și acopere cheltuielile și ca să își... susțină afacerile. Spun că, bine, mâncarea este aceeași, dar angajații trebuie să spele mai multe vase, să așeze mai multe tacâmuri. De asemenea, aceștia spun că un client care ocupă un loc la masă fără să comande o porție întreagă, ocupă spațiul cuiva care ar putea plăti un meniu complet. Bine. Da, sunt de acord, dar asta este în situația în care, într-adevăr, restaurantul este plin. Dacă nu, băi, hai să fii mai rezonabil, na. În fine, e o practică tot mai criticată, clar, în special de familiile cu copii mai mici, care nu pot mânca o porție întreagă de mâncare. Și așa că unii turiști, mulți, tot mai mulți, se pare că se plâng că această regulă transformă o ieșire simplă în oraș într-o experiență ceva mai scumpă. Și deși e legală, înțeleg, în unele țări cel puțin, sau poate, nici nu știu dacă la noi există această, mă rog, acest cadru. Oricum, taxa rămâne un subiect de discuție aprins între cei care vor să facă economie și patronii care vor să își protejeze profiturile. Tu cum apreciezi taxa asta suplimentară pentru împărțirea porției de mâncare la restaurant? Cum ai reacționa dacă ai merge la un restaurant și ți s-ar spune despre această taxă? Cum ai reacționa dacă n-ai ști despre ea dinainte și la sfârșit ar trebui să o plătești? Care e opinia ta apropo de situații de genul ăsta? Te aștept pe pagina de Facebook, intră acolo, lasă un comentariu, hai să vedem care ar fi de fapt o reacție pe care am putea să o preconizăm dacă lucrurile astea s-ar întâmpla pe aici. Eu nu zic că aș vrea să se întâmple, nici nu zic că se întâmplă, dar ca de obicei, dacă anumite chestii încep să se desfășoare pe planeta asta, păi e o chestiune de timp numai să ajungă și la noi. Și atunci poate e mai bine și mai sănătos oareșcum să discutăm din vreme, să dezbatem pe diverse argumente, să vedem diverse unghiuri de abordare cu privire la chestiile respective. Deci azi, în această dimineață, avem întrebare legată de taxa suplimentară de plătit la un restaurant dacă ceri în plus o farfurie. Deci o farfurie, nu o porție.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem

0: Rău Viva, furajarea sănătoasă.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață în care ne gândim ce facem în perioada următoare, cu ce ne completăm agenda. Să știi că săptămâna viitoare avem parte de zilele Clujului în inima Transilvaniei, ediția a 14-a, între 21 și 24 mai se desfășoară. Organizatorii au pregătit un program foarte bogat cu peste 100 de activități organizate în mai mult de 40 de locuri din tot orașul. Sigur că organizatorii se așteaptă la un public foarte mare, având în vedere că anul trecut au participat peste 350 de persoane la acest eveniment de amploare și Călin Forna din cadrul primăriei Cluj-Napoca ne face această invitație la eveniment până la urmă.
4: Sărbătoarea comunității noastre, unul dintre cele mai așteptate momente ale anului, se apropie cu pași repezi. Notați-vă în calendare! Zilele Clujului, 21-24 mai 2026. Orașul prinde din nou culoare cu animație stradală, concerte, spectacol de drone, videomapping și lumini, paradă, street food, activități pentru toată familia și multă, multă energie bună. Pregătește-ți gașca și familia și ne vedem la final de mai în tot orașul cu peste 100 de activități pentru întreaga comunitate. Intră pe pagina Zilele Clujului pentru mai multe detalii.
3: Călin Forna din partea organizatorilor, respectiv primăria Cluj-Napoca. Într-adevăr, de azi, într-o săptămână, începe această sărbătoare. În Piața Unirii vor fi spectacole de stradă, va fi și o seară dedicată teatrului, străzile centrale vor găzdui târguri pentru tineri și un festival gastronomic internațional. În Parcul Central o să găsim ateliere pentru copii, meșteri populari, un festival de vin chiar, iar ziua de vineri aduce momente interesante în centru cu proiecții de lumini, drone, concerte susținute de Delia, trupa Vița de Vie și așa mai departe. Weekendul continuă cu tradiționala parada orașului, se desfășoară sâmbătă. Seara specială va fi dedicată muzicii clasice, unde vor urca pe scenă orchestrele operei și filarmonicii locale. Tot sâmbătă lumea poate vizita expoziții până târziu noapte cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeilor, pentru că săptămâna viitoare se desfășoară acest eveniment internațional. Pe lângă centrul vechi, activitățile se vor extinde și în alte zone, cum ar fi, de exemplu, Parcul Feroviarilor, care a fost cerut în ultima vreme cumva tot mai mult. Și pe malul Someșului vor fi pregătite niște programe speciale, niște momente de relaxare speciale pe plaja din cartierul Grigorescu, iar duminică, această ultimă zi de sărbătoare a orașului, pune accent pe sport și pe tradiții. Dimineața începe cu un cross universitar, apoi va fi și un regal folcloric în Piața Unirii. Pe parcursul acestor zile, practic, orașul va fi un pic diferit, va fi ceva mai animat. Peste tot vor fi tot felul de activități. Trebuie doar să ieși din casă și să încerci să găsești ce este mai pe placul tău, mai pe gustul tău.
1: Muzică bună.
0: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

0: 7:40 de minute. Chestii ciudate se întâmplă. Ciudate, mă rog. Cei care sunt foarte vigileți nu pățesc așa ceva. Dar și cei de la care ne-am aștepta să fie extrem de vigilenți, și ei mai pățesc câte una alta. Am fost surprinsă când am văzut pe pagina de Facebook a fostului președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. A vrut să meargă și el la concertul Metallica, ce a fost aseară în București, și a trecut și el printr-o experiență mai puțin plăcută, sau cum ar zice alții, a luat o țeapă, pentru că nu a putut să fie printre cei, nu știu, 60.000 de oameni sau câți a fost la concert. Și-a cumpărat un bilet și de fapt biletul nu era valabil. Da, a pus și ceva videoclip, a pus și, mă rog, câteva explicații. Ideea este că a mers cu biletul, a stat acolo la coadă, s-a pregătit de tot, și când a fost biletul lui scanat, s-a văzut că biletul nu era valid. Da, nu era bun. Și el a zis, bă, dar cum, stai puțin. Și a făcut filmul înapoi, știi, și a dat rewind. Și de fapt el a fost victima unei înșelătorii online și a cumpărat biletul de pe ceva platformă. Zice el, un site foarte cunoscut pentru revânzarea tichetelor la evenimente. Na, și omul a zis că totul părea super safe, dar în realitate era de fapt un fake. Da, nu a fost singurul în această situație, din câte povestește el, pentru că lângă el se mai aflau și alții care au aflat cam în același moment că au fost păcăliți. O metodă de fraudă relativ frecvent întâlnită la concertele foarte mari, unde cererea este foarte mare, așa că escrocii vând același bilet sau vând duplicate sau vând bilete false către oameni care își doresc să vadă artiștii respectivi și îți dai seama că aplică, este un bilet fals doar atunci când nu mai ai nimic de făcut. Și alții români s-au plâns pe net de experiențe similare, au pierdut banii, au pierdut ocazia de a vedea artiștii pe care îi iubeau foarte mult. Na, din cauza acestei țepe, nici domnul Constantinescu nu a reușit să mai vadă acest concert, pentru că n-a avut cum să intre. Adică o fi fost el cândva șeful la NPC, dar lucrurile trebuie respectate și la intrarea la concert. Da, asta este o situație. Adică pe mine ce m-a dezamăgit în mod deosebit a fost că aș fi gândit că el, cu experiența lui, ar trebui să vadă lucrurile astea care sunt fraude, mă rog, online sau orice fel de înșelătorii, știi? Păi dacă el, săracul, a căzut în plasa asta, păi noi care nu suntem atât de, nu știu, concentrați sau nu avem atâta experiență pe a găsi neregulile în domeniul ăsta public, dai seama că na, avem șanse și mai mari să fim și noi țepuiți, ceea ce nu-mi doresc. De asta, în fiecare dimineață aproape, încerc să îți aduc în atenție situații de țepe, adică ceva de ce să te ferești sau la ce anume să fii atent, cum anume să ocolești escrocii și așa mai departe. Încercăm. Acum, da, măcar câțiva dintre noi, dacă reușesc să fie vigilenți, pentru că am auzit cândva vorbindu-se la radio și tot e bine. Felix, în minutele următoare, Call It Love, și apoi am pregătit o întâlnire și cu Donna Lewis, I Love You Always Forever. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7 și 51 de minute, o dimineață în care pe pagina de Facebook Radio Transilvania am lansat o întrebare apropo de taxa suplimentară pentru împărțirea porției la un restaurant. Trebuie să recunosc că de curând am fost la un restaurant, am fost împreună cu o prietenă și un anumit fel de mâncare am propus să îl împărțim. A fost o chestie foarte armonioasă și nu s-a pus problema unei taxe suplimentare. Dar asta este deocamdată. Cine știe ce va fi în viitor, având în vedere că în alte țări deja se practică această taxă suplimentară pentru farfuria suplimentară, o altă porție, da, la un restaurant. Flavia a trimis un mesaj pe, a răspuns la întrebare printr-un comentariu: eu sunt de părere că fiecare ar trebui să ne comandăm câte o porție și să nu fie nevoie de taxa aia pe zgârcenie sau cum să o fi numit ea. Da, Flavia, uite, vezi, ea este mult mai... să zicem pe standard. Băi, dacă trebuie să te duci la restaurant să mănânci, păi mănânci o porție, da? Înțeleg că nici dacă ai vrea două porții tot n-ar fi potrivit, Flavia. Mulțumesc de comentariu. Adrian scrie așa: de curiozitate am să mă duc să văd cum arată un restaurant care n-are succes și încearcă prin orice mijloace deloc etice să câștige bani. Dacă se practică astfel de lucruri, măcar clientul să rămână cu farfuria, obiectul fizic, aha, deci dacă tot ai plătit, măcar să te duci cu farfuria acasă. Foarte bună chestie, Adrian, mulțumesc frumos. O dimineață minunată îți urăm și ție. Da, uite, nu mă gândit la treaba asta. Să știi că s-a întâmplat, cred că în Elveția, în urmă cu câțiva ani, am mers într-o excursie, într-o plimbare, în fine, și o cafenea, și acum țin minte cum arată, nu știu cum se numește, dar țin minte cum arată străduța respectivă, era o dimineață foarte liniștită, să zicem așa, da, și la cumpărarea cafelei, care na, nu era chiar ieftină, dar până la urmă era în Elveția, adică nu puteai să-ți pui întrebări de astea, e scump sau nu, totul e scumpare. La final, doamna de acolo, de la cafenea, a spus: vă rog să păstrați ceașca, pentru că ăsta este obiceiul nostru. Deci, cu alte cuvinte, dai un ban, dar îți iei ceașca. Lucrul ăsta nu l-am întâlnit în situațiile de care se vorbea cu privire la restaurantul ăsta unde trebuie să plătești faptul că ceri o farfurie. Dar ai văzut cum au explicat? Asta mi s-a părut un pic cam ciudățel. Când au explicat unii proprietari că dacă tu ceri o farfurie în plus, practic ai niște oameni care trebuie să spele în plus vase și pentru aia să ceri euro întregi, las-o în fasole, că poți să ceri acolo, hai, un 20 de cenți sau ceva minune de genul ăsta. Pentru o farfurie, nu, n-aș putea să înțeleg încă, sau cel puțin azi, în 14 mai 2026, nu aș putea să înțeleg acest fenomen. Poate că peste 10 ani, când om rediscuta despre asta, oi avea alte experiențe între timp și voi înțelege altfel conceptele. Asta este doar opinia mea, desigur, poți să ai orice altă viziune îți dorești și când ai timp te invit să intri pe pagina de Facebook să lași un comentariu ce crezi tu despre taxa asta suplimentară despre care se cam vorbește în unele țări și nu foarte departe de noi, adică probabil cazul care a strânit cel mai mare interes este cel petrecut în Austria, deci relativ aproape de noi. Bine, suntem pe final de întâlnire, ne vedem, ne auzim de fapt, ne auzim și mâine dimineață începând cu ora 6. Până atunci, toate cele bune, te las în compania colegilor mei care încep edițiile de Made in by Radio Transilvania în aproximativ 5 minute.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Publicitate.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame la 10,69 lei. Carrefour.
5: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică?
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
4: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal.2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotar. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Potrivit INS, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, 25.000 dintre aceștia în afara țării. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. În Germania, din 10 nou născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Mediaș, cu Alex Podari.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Pe frecvențele Transilvania, o foștile prezentată de Gia, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Vremea se încălzește față de ziua precedentă, dar rămâne răcoroasă, îndeoseb noaptea și dimineața, cerul va fi variabil. Maximele zilei între 16 și 19 grade, minimele nopții între 2 și 7 grade. În zonele de deal și munte vor fi condiții de ceață, ne anunță Anama.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, însă avem un carosabil preponderent uscat prin oraș. În zona de deal și munte, carosabilul este umed, pe aici, pe acolo, avem și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte, avem parte de un carosabil umed pe alocuri ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, crește distanța de siguranță între autovehicule și nu vă angajați în depășiri riscante. Nu o opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania. Din Transilvania.
3: Live. În FM.
0: Online.
3: Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Bună dimineața, dragii mei, e joi 14 mai, am preluat comanda, butoanele și microfonul stației Radio Transilvania de la matinala noastră Irina și până la 13 împreună vom fi. Aflăm ce e important și util de aflat de pe acasă. Alex Marius Podoriu sunt eu. România poate intra, atenție, în recesiune în toată regula în cazul ratării PNRR. Este avertismentul BCR. Aflăm imediat la Radio Transilvania Accent cu Sera și Misha Miller. Don't leave, să-ți fie fain și bine toată ziua de joi alături de noi, Transilvania, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
3: Special selectată pentru tine!
0: Simți muzica, simți diferența! Radio Transilvania!

0: România riscă să intre într-o recesiune în toată regula, în cazul în care nu reușește să adopte legislația pentru a obține fondurile europene din programul de redresare și reziliență de circa 7 miliarde de euro, avertizează BCR. România trebuie încă să adopte mai multe reforme pentru a îndeplini etapele necesare pentru absorbția fondurilor PNRR, iar instabilitatea politică continuă ar putea întârzia sau deraia acest proces. Previziunea actuală de creștere economică presupune investiții mari de stat finanțate din bani europene, o rată de absorție mai mică prezintă riscuri pentru prognoza noastră deja slabă de creșterea PIB-ului de 0,3% în 2026 și creșterea riscului unei recesiuni în toată regula, avertizează un raport BCR semnat de economiștii Ciprian Dascăl și Vlad Ioniță, citați de Profit.ro. Potrivit raportului, finanțarea PNRR de circa 7,3 miliarde de euro sau 1,8% din PIB este în pericol dacă legislația aferentă nu este adoptată în termen. Programul trebuie încheiat până la finele lunii august din acest an. Negocierile informale dintre președintele Nicuș Ordan și partidă nu au dus la o majoritate parlamentară nouă, iar discuțiile continuă. BCR consideră că matematica mandatelor arată că PSD face parte din orice nou guvern, care nu va avea însă o misiune ușoară în perioada următoare. Termenul limită pentru formarea noului cabinet este finele lunii iunie, înaintea vacanței parlamentare, transmită BCR. În orice scenariu, se pare că noul guvern s-ar confrunta cu o sarcină dificilă în atingerea obiectivelor de consolidare fiscală pe termen mediu, cu un impact negativ minim asupra creșterii, arată economiștii BCR. Economia a înregistrat deja două trimestre consecutive de contracție. În a doua jumătate a anului trecut, o scădere semnificativă fiind înregistrată în T4 de 1,8% comparativ cu trimestrul precedent. Dinamica anuală a PIB a încetinit de la 0,3 în T1 și T2 2025, respectiv 1,7% în T3 la 0,2% în T4. Așadar, România poate intra în recesiune în toată regula în cazul ratării PNRR. Avertismentul de la BCR.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilva.

întâmplat pe lângă casă. Zilele trecute a fost aprobat bugetul municipiului Mediaș pentru acest an, iar peste 60% din fonduri merg către investiții. Consiliul Local Mediaș a aprobat în cadrul ședinței extraordinare de pe 5 mai de săptămâna trecută bugetul local aferent acestui an, estimat la aproximativ 260 de milioane de lei. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi pentru și unul împotriva. Potrivit administrației locale, peste 60% din buget va fi direcționat către investiții, lucrări de reparații și întreținerea infrastructurii municipale. Reprezentanții municipalității mediașene susțin că aceste alocări urmăresc continuarea proiectelor aflate deja în derulare și îmbunătățirea condițiilor de trai pentru locuitorii Mediașului. Adoptarea bugetului a avut loc după parcurgerea etapei de consultare publică. În acest sens, municipalitatea a organizat pe data de 28 aprilie o dezbatere publică, iar cetățenii și organizațiile legal constituite au avut posibilitatea să transmită sugestii și propuneri privind structura bugetului. Municipalitatea Mediașană anunță că va continua și în acest an sprijinirea cluburilor sportive, asociațiilor și fundațiilor locale prin finanțarea activităților sociale, sportive și comunitare. Ești în Made in Media și la Radio Transilvania, 5 ore bune, în care selectăm tot ce mai important să știi de pe acasă. Neața bună!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: 229 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ziua bună continuă pe frecvențele noastre, e o zi de joi, 14 mai, eu sunt aici cu tine pe la povești, We Are The People, Martin Garrix cu Bono, îți mai aduc plus ceva de prin anii 90, Be My Lover, la Bush. Discutăm și despre vreme și la rubrica Meteo imediat aflăm că zilele astea un front rece traversează România, ploi, furtuni și ceva ninsori pe la munte. Câte grade avem acum prin regiunea noastră? Destul de scăzută, e destul de răcoare, îmbracă-te cât de cât bine, că dimineața e mai rece. Păstrează frecvența. Bună dimineața, Transilvania.
2: Simți muzica.
0: Simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Zilele acestea un front rece traversează România, se și simte, a dus ploi, furtuni și ceva ninsori pe la munte. Un front rece de mari dimensiuni a traversat în prezent Europa centrală și înaintează treptat spre est, aducând o schimbare semnificativă a vremii. În urma sa, temperaturile au scăzut accentuat, vremea a devenit mai instabilă și mai răcoroasă pe la noi, scrie meteoradar.ro. Înaintea frontului se află o masă de aer cald și umed, așa că vor fi condiții favorabile producerii de fenomene severe. În multe regiuni sunt posibile averse torențiale, furtuni, vijelii și căderi de grindină. Frontul traversează țara noastră, iar ploile se extind dinspre vest, în timp ce temperaturile scad. Iată, la munte răcirea va fi suficient de puternică, ca în cursul nopților să apară și intervale cu lapoviță și ninsoare în zonele înalte. De vineri se mai încălzește, iar de duminică revin din nou ploile. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. E destul de răcoare. La Oradea 6 grade, Cluj-Napoca 4, Brașov 5, Sibiu 4, Târgu Mureș, Satu Mare câte 5 grade. La Baia Mare avem 4 grade, la Alba Iulia 5, la Arad 4, la Hunedoara 4, la Bistrița 3 grade, la Zalău și la Mediaș câte 5 grade, la Deva 3, Turda și Dej 4 grade, iar la Hoedin avem acum 3 grade Celsius. În acest moment cel mai frig este pe vârful Țarcu, minus 8 grade Celsius, iar cel mai cald la Constanța, 14 grade cu plus. Prieteni, nu uitați că ne puteți scrie și pe pagina de Facebook a emisiunii noastre, Made in Bairau Transilvania, pentru fiecare oraș în parte. Acolo ne poți trimite mesajele tale, putem discuta despre subiectele de interes ale orașului și județului nostru și multe alte lucruri utile și interesante de pe acasă. Intră și pe Facebook, caută Made in Bairau de Transilvania, dă un like și hai, în echipa prietenilor emisiunii noastre. Clic acum și conectează orașul tău cu Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Mediaș.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: La Radio Transilvania ne pregătim de știri de ora 9 cu Gia Crăciun. Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze de acum sistemul RO e-factura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura îi vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Detalii la 9. Între timp, până la știri, alte minunății de cântece de la Katy Perry, Amber și Avicii, iar noi ne dăm întâlnire după știrile de 9 să mai aflăm alte lucruri de pe acasă și să ascultăm o altă porție minunată de cântece preferate din 90 până azi.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: day.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor, iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Un coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costă anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu, cu informații locale corecte și necesare.
2: Radio Transilvania.
1: Meteo.
4: Pe frecvența Radio Transilvania, foștile prezentată de Gia, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Vremea se încălzește față de ziua precedentă, dar rămâne răcoroasă, îndeoseb noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil. Maximele zile între 16 și 19 grade, minimele nopții între 2 și 7 grade. În zonele de deal și munte vor fi condiții de ceață, ne anunță Anema.
2: Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
4: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, însă avem un carosabil preponderent uscat prin oraș. În zona de deal și munte, carosabilul este umed, pe aici, pe acolo, avem și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte, avem parte de un carosabil umed, pe alocuri ceață. Pentru reducerea riscului rutier, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, crește distanța de siguranță între autovehicule și nu vă angajați în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
1: Din Transilvania,
2: din Transilvania,
1: live, în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și mergem mai departe, echipați cu alte noutăți de pe acasă. În călătoria noastră de astăzi căutăm tot ce util și important de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Între timp, Kelly Clarkson vine cu My Life World Suck Without You. Dacă noul guvern scade taxele majorate de bolojani, intrăm direct în junk. Din păcate, inteligența românească s-a cam retras din politică, transmite Gabriel Biriș, avocat și specialist în fiscalitate. Aflăm imediat. Alex Marius Podoriu, sunt eu, îți mulțumesc tare mult că ne asculti Transilvania și bună să-ți fie dimineața!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă noua guvernare va decide să modifice măsurile fiscale adoptate de guvernul Bolojan, precum creșterea TVA sau restructurarea aparatului bugetar, România intră direct în junk, a transmis zile trecută Gabriel Biriș, avocat și specialist în fiscalitate. Potrivit specialistului, în cazul în care noua conducere va elimina măsurile de austeritate adoptate până acum un an, agențiile de rating vor retrograda țara noastră imediat, iar singurele țări care vor mai avea și vrea să ne împrumută vor fi China și Rusia. După căderea guvernului Bolojan, noua formațiune politică ce va prelua executivul va trebui să continue reforma fiscală adoptată anul trecut. Totuși, dacă noul guvern va decide să adopte măsuri mai populiste, scenariul economic al României este unul sumbru. Potrivit specialistului, renunțarea la orice măsură austeră va aduce România direct în junk, categorie nerecomandată investitorilor, revenirea la accizele și TVA-ul de dinainte de majorări ne aduce imediat în junk, indexarea pensiilor și salariilor bugetarilor ne va duce direct în junk și cu costuri greu de imaginat acum. Poate că e nevoie să trecem printr-un astfel de purgatoriu, să doar un pic mai mult înainte să ne trezim. Nu poți să blamezi cetățenii că au votat prost, că n-am prea avut cu cine vota, a declarat Gabriel Biriș. Măsurile la care face referire specialistul sunt cele incluse în pachetele fiscale ale guvernului Bolojan, adoptate pentru reducerea deficitului bugetar. Printre acestea se numără creșterea TVA, majorarea accizelor la alcool, combustibil și tutun, plafonarea pensiilor și salariilor bugetarilor, dar și măsuri care vizează restructurarea aparatului public și reforma administrației. Practic sunt măsurile prin care guvernul a încercat să transmită agențiilor de rating și investitorilor că România își ține sub control cheltuielile, nu lasă deficitul să scape complet. România se află deja la pragul de a ajunge în junk, adică în tabăra țărilor nerecomandate investitorilor. Principala cauză care ne-a dus în această situație este deficitul bugetului mare. Statul a tot cheltuit an la rând mai mult decât a încasat, iar diferența a fost acoperită prin împrumuturi. Cu cât deficitul este mai mare, cu atât investitorii cer dobânzi mai mari ca să finanțeze România. De aici vine și presiunea pe ratingul de țară. Dacă agențiile de rating ajung la concluzia că România nu mai poate sau nu mai vrea să-și corecteze dezechilibrele, riscul de retrogradare crește. Iar la o retrogradare în junk nu este doar o problemă de imagine. Înseamnă că mulți investitori mari, precum fondurile de pensii sau fondurile de investiții cu reguli stricte, nu mai pot cumpăra titluri de stat românești. Practic, România ar rămâne cu mai puțin finanțatori și cu costuri mai mari de împrumut. În prezent, România plătește deja printre cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, tocmai din cauza deficitului ridicat și a lipsei de încredere că statul poate reduce cheltuielile suficient de repede. De aceea, orice pas înapoi de la măsurile de austeritate ar fi citit prost de piață, nu doar ca o relaxare fiscală, ci ca un semn că noul guvern nu vrea să ducă mai departe corecția bugetară. Totuși, în cazul în care ratingul de țară ar fi retrogradat, problema nu va mai fi doar că ne împrumutăm la dobânzi mari, ci că nu vom mai avea de unde să ne împrumutăm, transmite Gabriel Biriș. Poate că e nevoie să trecem printr-un astfel de purgatoriu, să doar un pic mai mult înainte să ne trezim. Nu pot să blamez cetățenii români că au votat prost, că ne-am prea avut cu cine vota. Inteligența românească, din păcate, s-a retras de mult din politică, iar locurile au fost ocupate de alții, afirmă Biriș.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

0: faza finală a lucrărilor de asfaltare și presupune aplicarea ultimului strat de asfalt, care va asigura suprafața de rulare a carosabilului și va contribui la creșterea confortului și siguranței traficului rutier. Proiectul de modernizare a străzii Târnave a inclus lucrări complexe de reabilitare a infrastructurii rutiere și edilitare. Astfel au fost realizate lucrări de modernizare a sistemului rutier, reabilitarea rețelei de canalizare pluvială, modernizarea iluminatului public și amenajarea unei canalizații subterane pentru introducerea cablurilor de curent electric și a rețelelor de curent slab. Înainte acestor intervenții, pe strada Târnave au fost executate și lucrări la rețelele de apă și canalizare menajeră de către operatorul APA Târnave Mari, precum și lucrări de reabilitare a rețelei de gaze naturale. Prin aceste investiții, administrația locală urmărește îmbunătățirea infrastructurii urbane și creșterea gradului de confort și siguranță pentru toți participanții la trafic, dar și pentru locuitorii din zona. Modernizarea străzii Târnave face parte din strategia municipalității de dezvoltare și reabilitare a infrastructurii din municipiul Mediaș. Ești în FM cu Roa Transilvania, Made in Mediaș continuă, programul nostru local, povești, vești de pe aproape pe ritmul Radio Transilvania, neața bună!
1: Asculți Radio Transilvania!

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare,

0: plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la ulei Boniflor, un litru la 6,49 lei, la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame, la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat, 68 de grame, la 10,69 lei. Carrefour!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn. Și aflăm care sunt statele unde s-au născut cei mai mulți copii români. Unul din șase vine pe lume în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălai. La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal.2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotar. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Potrivit INS, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, 25.000 dintre aceștia în afara țării. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. În Germania, din 10 nou născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Iar noi mulțumim Gia pentru știrile Radio Transilvania. Cu noi simți muzica, simți diferența. Treci la maxim, te bucuri, simți din toată inima muzica ta preferată aici la Radio Transilvania. Colecția ta de cântece faine din 90 până azi și vești de pe aproape ultime teos, Casa Nova, dar înainte de The Urs, Vântul. Târgu Mureș gazdește una dintre cele mai mari manifestări medicale studențești din România, 20-24 mai, îți dau detalii imediat. Să-ți fie ziua de joi, 14 mai, una maxim de bună, neața bună!
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Târgu Mureș găzduiește una dintre cele mai mari manifestări medicale studențești din România, 20-24 mai, Congresul Național cu Participare Internațională Marisiensis 2026, unul dintre cele mai mari congrese dedicate studenților, tinerilor medici și farmaciști din România, 20-24 mai la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș. Evenimentul este organizat de Liga Studenților din Târgu Mureș în parteneriat cu UMFST Târgu Mureș și a ajuns anul acesta la cea de-a 30-a ediție. Potrivit organizatorilor, participanții vor avea acces atât la activități academice și practice, cât și la un program social diversificat, care se va încheia cu gala Marisiensis. Organizatorii anunță că ediția aniversară va reuni lectori naționali și internaționali de renume și va include cursuri și workshop-uri din domenii variate, precum medicină, medicină dentară, medicină militară, farmacie, inginerie și drept. Congresul susține și continuarea educației medicale, iar participanții vor primi credite pentru educație medicală continuă și educație farmaceutică continuă. Înscrierile se pot face încă până pe 20 mai pe site-ul oficial al Congresului.
1: Radio Transilvania.

0: Joi dimineața, joi 14 mai, asculti Made in by Radio Transilvania și în câteva clipe, Gia Crăciun vine cu știrile de ora 10, afli de la noi tot ce mai important să știi. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotară. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Detalii la 10. Între timp, cântece preferate de la Somber The Weeknd și Jennifer Lopez, păstrăm ritmul Radio Transilvania, te aștept chiar după 10 cu altă vești utilă pentru tine, iar prima informație după ora 10 sună cam așa. Statul a virat peste 15 milioane de lei către partidele noastre. Subvențiile de la bugetul de stat sunt acordate lunar partidelor politice. Câți bani a primit fiecare partid, îți spun chiar după știri, ora următoare.
1: Radio Transilvania. Simți muzica? Simți.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România și în lume. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal.2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Din fiecare 6 copii cu părinți români născuți anul trecut, unul a venit pe lume peste hotar. Potrivit autorităților străine, 7% dintre bebelușii cu cetățenie română s-au născut în Italia și alți 6% în Marea Britanie. Pe de altă parte, majoritatea familiilor tinere de români obțin mai ușor cetățenia țărilor de adopție, tocmai pentru că au copii născuți acolo. Potrivit INSE, anul trecut s-au născut 146.000 de copii români, 25.000 dintre aceștia în afara țării. În Spania au venit pe lume aproape 10.000 de bebeluși cu cel puțin un părinte român. Italia a avut anul trecut cea mai scăzută natalitate din ultimul secol, 355.000 de născuți. Dintre ei, aproape 9.500 de copii au mame românce, care temperează astfel îmbătrânirea accelerată a țării. În Germania, din 10 nou născuți înregistrați în 2025, unul a avut cetățenie română. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Pe frecvențele Transilvania, foștile prezentată de Gia, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Vremea se încălzește față de ziua precedentă, dar rămâne răcoroasă, îndeoseb noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil. Maximele zile între 16 și 19 grade, minimele nopții între 2 și 7 grade. În zonele de deal și muntă vor fi condiții de ceață, ne anunță Anema.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, însă avem un carosabil preponderent uscat prin oraș. În zona de deal și munta, carosabilul este umed, pe aici, pe acolo, avem și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte, avem parte de un carosabil umed pe alocuri ceață. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Crește distanța de siguranță între autovehicule și nu vă angajați în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Roa Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Hai, ține și tu ritmul matinal Radio Transilvania, niște mișcări de înviorare, deschidem larg fereastra să intre și aerul curat și soarele să ne trezim cu adevărat. Un mic dejun, un duș și gata, pe treabă și astăzi cu Radio Transilvania în difuzoare. Statul a virat peste 15 milioane de lei către partide. Care sunt partidele care au primit cele mai mari sume? Cât bani a primit fiecare partid în parte? Descoperim imediat. Subvențiile de la bugetul de stat sunt acordate, rețineți, lunar partidelor politice. Între timp, Deep In Your Love, Alok cu Bebe Rexha. Alex Maris Podoriu sunt eu și îți doresc ca ziua de joi să fie perfectă cu Roa Transilvania. Doar bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Statul a virat peste 15 milioane de lei către partide. PSD a primit cea mai mare sumă, urmează AUR, PNL și USR. Subvențiile de la bugetul de stat sunt acordate lunar partidelor politice. Câți bani a primit fiecare partid? Haideți să vedem. Autoritatea Electorală Permanentă, AEP, a anunțat că a virat în luna mai, în contul a 8 partide politice, subvenții de la bugetul de stat în suma totală de 15.469.985 de lei. Câți bani a primit fiecare partid? Conform datelor transmise de AEP, Partidul Social Democrat PSD a încasat cea mai mare subvenție, PSD 5.132.812 lei, AUR pe locul 2, 3.035.113 lei, PNL pe 3 cu 2.794.479 de lei, USR 1.983.499 de lei, Partidul SOS România 1.319.397 de lei și POT 1.063.100 de lei. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară, pentru ei au fost alocați 72.619 lei și pentru Partidul Forța Dreptei 68.956 de lei, potrivit Ager Press. Subvențiile de la bugetul de stat sunt acordate lunar partidelor politice. Subvențiile de la bugetul de stat sunt acordate lunar partidelor politice parlamentare în baza legislației privind finanțarea activității politice. Aceste fonduri sunt destinate susținerea activității formațiunilor, inclusiv pentru organizare, comunicare publică și activități politice curent.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.
3: Am ajuns la tine și rămân lângă tine.

Spitalul Militar Sibiu are loc în perioada 14-15 mai în incinta Spitalului Clinic Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin. Tema ediției este interferențe în medicină, de la ghiduri la pacient complex. Simpozionul Spitalului Militar Sibiu reunește timp de două zile specialiști din multiple domenii medicale. Evenimentul propune prezentări științifice, schimb de experiențe și dialog interdisciplinar într-un cadru dedicat progresului profesional. Organizatorii sublinează că medicina evoluează rapid, iar tehnologia redefinește diagnosticul, tratamentul și siguranța pacientului. Întâlnirile profesionale de acest tip devin instrumente esențiale pentru împărtășirea cunoștinței. Simpozionul de la Sibiu este adresat medicilor din diverse specialități și rezidenților. Sunt invitați de asemenea asistenți medicali, biologi, farmaciști și psihologi. Evenimentul este deschis și studenților din acest domeniu. Organizatorii își propun consolidarea colaborării interdisciplinare și crearea unei rețele profesionale cu impact direct asupra îngrijirii pacienților. Mai multe detalii găsiți și pe simpozion.spm.ro. Ești cu o Transilvania în programul local Made in Media și mergem mai departe, căutăm alte informații utile și importante de știut. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguide la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Pura Transilvania aproape, să-ți fie și ziua asta de joi minunată. Oradea ne așteaptă până în toamnă cu tururi ghidate gratuite organizate de Visit Oradea din mai până în septembrie 2026. Ca urmare a succesului ediției anterioare, organizatorii readuc în program și tururile nocturne. Îți dau detalii imediat, poate vrei să faci o vizită pe la Oradea. Armin Van Buuren cu Sam Gray, Dream a Little Dream, plus ceva din colecția noastră, 90-istă, Let's Talk About Sex. La Salt în Pepa. Cu noi simți muzica, simți diferența. Bună să fie dimineața, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Uite, îți mai dau un pont pentru zilele libere, pentru concedii și vacanță. Oradea ne așteaptă până în toamnă cu tururi ghidate gratuit organizate de Visit Oradea din mai până în septembrie 2026. Ca urmare a succesului ediției anterioare, organizatorii readuc în program și tururile nocturne. Tururile ghidate gratuite sunt reluate de Visit Oradea de pe 29 mai până pe 20 septembrie 2026, adresându-se atât turiștilor cât și orădenilor care doresc să descopere Oradea alături de ghizi specializați. Acestea se vor desfășura weekend de weekend, valorificând patrimoniul arhitectural, istoric și cultural al orașului Oradea, anunță organizația. Ca urmare a succesului ediției anterioare, organizatorii readuc în program și tururile nocturne, apreciate pentru atmosfera specială creată de iluminatul arhitectural din Piața Unirii și de clădirile Art Nouveau puse în valoare pe timpul serii. Tururile tematice vor fi organizate în limba română și vor dura aproximativ 2 ore și jumătate, 3 ore. Punctul de întâlnire și plecare va fi în Piața Unirii, lângă statuia regele Ferdinand. La cerere pot fi organizate și tururi în limba engleză sau maghiară. Organizatorii invită să participe și pe tineri interesați de domeniul turismului pentru a înțelege mai bine această profesie și pentru a descoperi detalii inedite despre istoria și arhitectura clădirilor incluse în traseu. Tururile sunt realizate de ghizi de turism acreditați cu experiență în tururi outdoor și indoor. Programul tururilor de la Oradea este următorul: vineri de la 20, sâmbătă și duminică de la ora 10:30. Traseul include obiective importante din orașul Oradea, precum Piața Unirii, strada Vasile Alexandrii, Palatul Vulturului Negru, Sinagoga Sion, Podul Sfântul Ladislau, Casa Darvaș Laruș, Piața Ferdinand, strada Republicii și Cetatea Oradea. Prin acest proiect Visit Oradea își propune să oferă o experiență educativă și culturală atât vizitatorilor, turiștilor din țară, cât și localnicilor interesați să afle mai multe despre istoria și arhitectura orașului Oradea.
1: Asculți Radio Transilvania.

0: acasă.
1: Imediat se face ora 11, iar Gia Crăciun aduce știrile orei aici la Radio Transilvania. Magazinul de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri, fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă. Românii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. Detalii la 11. Între timp, ți-a mai pregătit alte supercântece de zi bună și tihnită cu Rewin, Lenny, Rex Orange Country și Santana. Iar noi ne dăm întâlnire chiar după știrile de 11 să aflăm cum mai circulăm prin trafic și îți aduc și vești despre vremea.
2: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
3: Radio
2: Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor, iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Un coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costă anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. România va avea în premieră o harta genomului național după ce un institut creat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol David a câștigat un proiect european de 85 de milioane de euro. Un genom național reprezintă o hartă genetică de referință a populației unei țări, realizată prin studierea ADN-ului unui număr mare de persoane. În cazul României, cele 5.000 de secvențe de ADN vor putea ajuta la identificarea variantelor genetice cel mai des întâlnite în populația locală și pentru a înțelege mai bine particularitățile genetice ale românilor. În prezent, noi nu avem această hartă genomică și ne bazăm pe diferite studii din alte țări, scrie Euronews. Datele obținute vor putea ajuta la dezvoltarea medicinei personalizate, la diagnosticarea mai rapidă a unor boli și la adaptarea tratamentelor în funcție de profilul genetic al pacienților. De asemenea, tratamentele vor putea fi mai precise. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu: copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Pe frecvențele Transilvania, foștile prezentate de Gia, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Vremea se încălzește față de ziua precedentă, dar rămâne răcoroasă, îndeoseb noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil, maximele zilei între 16 și 19 grade, minimele nopții între 2 și 7 grade. În zonele de deal și muntă vor fi condiții de ceață, ne anunța Anema.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, însă avem un carosabil preponderent uscat prin oraș, în zona de deal și munta, carosabilul este umed, pe aici, pe acolo avem și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte, avem parte de un carosabil umed pe locuri ceață. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, crește distanța de siguranță între autovehicule și nu vă angajați în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și începe ora cu numărul 4 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Alex Maurice Podariu sunt eu. România pierde lună de lună o populație echivalentă un orășel de provincie, echivalentul populației unui orășel de provincie, precum, să zicem, Rovinari, Videle sau orașul Năsăud. Mai multe detalii în câteva clipe. Între timp, Mica, relax, ca să începem și ora asta cum se cuvine.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Din păcate, România pierde lună de lună o populație echivalentă cu un orășel de provincie, echivalentul populației unui orășel de provincie, precum Rovinari, Videle sau orașul Năsăud. Populația României continuă să scadă și în martie numărul deceselor a fost de aproape două ori mai mare decât al nașterilor, conform datelor publicate zilele acestea de statistică. Asta înseamnă că într-o singură lună țara noastră a pierdut doar prin dinamica demografică pură, adică fără la în calcul și emigranții, echivalentul populației unui orășel de provincie, precum Rovinari, Videle sau orașul Năsăud. În martie 2026, decesele au fost de 1,9 ori mai multe decât nașterile, 20.766 decese față de 10.682 de nașteri, potrivit Institutul Național de Statistică. Sporul natural rezultat minus 10.084 într-o singură lună. Situația nu este una nouă. România înregistrează un spor natural negativ în fiecare an, începând din 1992. Cifrele din martie confirmă că tendința nu s-a inversat și nu există semne că s-ar putea întâmpla asta. Județele cu cele mai multe nașteri în martie 2026 sunt București 1056, Iași 522, Suceava 479, Timiș 408 și Cluj 492. Practic, polii universitari și economici sunt pe creștere. La polul opus, județe ca Telorman 95, Mehedinți 101, Caraș-Severin 101 au fost cifre extrem de mici, reflectând depopularea accentuată din sudul și vestul extrem al țării. Raportat la cifrele din luna martie, un divorț la aproximativ 1-4 căsătorii, România stă considerabil mai prost decât media Uniunii Europene, deși cifrele lunare nu sunt perfect comparabile cu ratele anuale. Cele mai ridicate rate de divorț din Uniunea Europeană au fost în Letonia, 2,8 la 1000 de persoane, Lituania, 2,5 și Estonia, Finlanda și Suedia, câte 2,1 fiecare. Cele mai scăzute rate de divorț au fost înregistrate în Malta, 0,9, Slovenia, 1 și România, 1,1.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Program local de la Radio Transilvania continuă și mai aflăm acum că până pe 31 iulie suntem invitați la expoziția inedită la Muzeul Municipal Istoria Tehnicii Militare în miniatură. Expoziția își propune să ofere publicului medieșan o incursiune în fascinanta lume a modelismului profesionist, prezentând o selecție de exponate extrem de interesante, realizate la diverse scări, în cele mai mici detalii, după numeroase tipuri de vehicule militare, avioane, elicoptere, nave sau alte mijloace utilizate pe câmpurile de luptă, în diferite perioade. De asemenea, expoziția cuprinde figurine istorice, machetele expuse la Muzeul Municipal Media și oferă o perspectivă unică, în principal, asupra evoluției tehnicii militare de-a lungul timpului. Ele fac parte din colecțiile particulare ale unor pasionați din țară și străinătate, modeliști independenți sau membrii asociațiilor de profil. Asociația Modelism Alba IPMS România este partea International Plastic Model Society din Marea Britanie, cea mai prestigioasă instituție de profil modelistic din lume, având afiliate 126 cluburi locale, 113 grupuri tematice și 75 de organizații de pe întreg mapa mondului. Pe plan național, asociația organizează anual două evenimente majore, concursul internațional de machete statice, trofeul AMA, respectiv Salonul Internațional de Machete, Alba Iulia. Aceste manifestări complexe sunt frecvente în toate țările lumii, reunind atât modeliști cât și specialiști din diverse domenii, personalități, dar și producători și comercianți de materiale destinate modelismului. Expoziția este deschisă la sediul Muzeului Municipal Mediaș de pe strada Mihai Viteazu, numărul 46, până pe 31 iulie. Ești cu Radio Transilvania, programul local Made in Mediaș. Mergem mai departe, căutăm alte lucruri utile și importante de știut de pe acasă.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
8: Aceea

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Ne-am fixat bine și confortabil și astăzi pe frecvențele Radio Transilvania și imediat ceva drag și preferat din anii 90. De la Maple Love, I'd Lie For You, însă până atunci Blood Running, Ray Dalton. Și iată, îți mai dau un pont pentru weekendul ce vine. Festivalul de plăcinte și căpșuni are loc în acest weekend în zona lacului Noa din Brașov. De Dali Mintena. Ești cu Radio Transilvania prin Transilvania, să-ți fie ziua superbă, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iar noi ne facem planuri din timp pentru weekendul ce vine. Iată, festivalul de plăcintă și căpșuni în acest weekend în zona lacului Noua din Brașov. Timp de 3 zile, Brașovul devine capitala pofticioșilor. 15-17 mai, promenada lacului Noua, Brașov, găzduiește festivalul de plăcintă și căpșuni. Organizatorii pregătesc cu adevărat un maraton al gustului bun, căpșuni românești, parfumate, plăcintă gigant, langoși, înghețată cremoasă, căpșunată rece și alte tipuri de deserturi cu fructele vedete ale evenimentului, adică plăcintă și căpșuni. Nu va lipsi nici zona de mâncare tradițională, cu preparate gătite pe loc, carne la grătar, păstramă fragedă, cârnați de casă, tocăniță la ceaun și alte bunătăți românești care completează perfect atmosfera de festival. E festival la Brașov în acest weekend, festivalul de plăcintă și căpșuni. Yummy, yummy, yummy! Deja mi s-a făcut poftă. Dăm o bifă în calendar și poate, poate...
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: Prieteni, nu uitați că ne puteți scrie oricând pe pagina de Facebook a emisiunii noastre locale, Made in by Radio Transilvania, pentru fiecare oraș în parte, pentru fiecare stație locală în parte. Acolo ne puteți trimite voi mesajele, putem discuta despre subiectele de interes ale orașului și județului nostru și multe alte lucruri utile și interesante de povestit. Intri pe Facebook, cauți Made in by Radio Transilvania, orașul tău, dai un like și hai, în echipa prietenilor emisiunii noastre. Clic acum și conectează orașul tău cu Radio Transilvania. Ne pregătim de știri, Gia Crăciun vine cu știrile. După știri aflăm că meserile calificate revin pe piața muncii în acest an. Electricieni, instalatori, sudori și tehnicieni redevin esențiali pentru economia locală, iar salariile, atenție, pot ajunge la 1500 de euro net lunar, aici, acasă. În România, întreaga poveste imediat, până la știri, Enrico Iglesias, Nicky Jam și Daido, iar noi ne continuăm povestea de astăzi, chiar după știri.
1: Iubim mediașul, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișee și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șoferi și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. După ani marcați de schimbări rapide de carieră, angajații caută acum mai multă stabilitate, odată cu salariul motivant și beneficiile extrasalariale. În 2026, salariul rămâne principalul criteriu pentru cei care caută un loc de muncă, dar situația economiei i-a făcut pe angajați să-și schimbe mai rar jobul față de anii trecuți. Astfel, siguranța a ajuns să conteze aproape la fel de mult ca venitul. Și beneficiile extrasalariale completează topul priorităților. Programul flexibil și posibilitatea de a lucra de la distanță se află de asemenea în topul preferințelor, urmate de etichete de masă, bonusuri financiare și al 13-a salariu, arată un studiu realizat de o companie de recrutare și consultanță. Datele arată și că, în ceea ce privește inteligența artificială, angajații români nu o privesc ca pe o amenințare, ci ca pe o schimbare care trebuie gestionată responsabil. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Pe frecvențele Transilvania, foștile prezentată de Gia, continuăm cu informații proaspătă despre vreme. Vremea se încălzește față de ziua precedentă, dar rămâne răcoroasă, îndeoseb noaptea și dimineața. Cerul va fi variabil. Maximele zilei între 16 și 19 grade, minimele nopții între 2 și 7 grade. În zonele de deal și munte vor fi condiții de ceață, ne anunță Anema.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În acest moment, în trafic, pe drumurile din orașul și județul nostru, se circulă bine, însă avem un carosabil preponderent uscat. prin oraș, în zona de deal și munta, carosabilul este umed, pe aici, pe acolo avem și ceață. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt semnalate probleme în trafic. Pe drumurile din județul nostru, în special în partea de deal și munte, avem parte de un carosabil umed pe alocuri ceață. Pentru reducerea riscului rutier se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum. Crește distanța de siguranță între autovehicule și nu vă angajați în depășiri riscante. Nu opriți pe benzile de rulare. Drum bun, liniștit și în siguranță, cu Rău Transilvania aproape spre destinațiile selectate.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut și dăm play, orei cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Alex Maris Podoriu sunt eu, cu tine până la 13. Îți recomand să păstrezi frecvența și ora asta. Imediat, Harry Styles, As It Was. Mai descoperim că meseriile calificate revin pe piața muncii în acest an. Electricienii, instalatorii, tudorii și tehnicienii redevin esențiali pe plan local, iar salariile pot ajunge și la 1500 de euro net lunar. Aici, acasă, în România, discutăm pe larg media. Ești Rău Transilvania prin Transilvania, în FM online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Uite, în acest an, meserile calificate sunt cele mai căutate. Electricieni, instalatori, sodori și tehnicieni revin în forță pe piața muncii locală. Cu alte cuvinte, nu mai sunt la mare căutare doar specialiști cu studii superioare sau angajați de birou. În acest an, meserile tehnice și calificate redevin esențiale pentru economia locală, mai ales în construcție, energie, industrie, service, mentenanță și infrastructură. Nu mai este un secret pentru nimeni că electricienii, instalatorii, sudorii și tehnicienii sunt tot mai greu de găsit, dar tocmai această lipsă crește valoarea pentru cei care au calificări practice. Electricienii, instalatori, sudori și tehnicieni meserii blue collar au devenit esențial și extrem de căutați pe piața muncii din România în această perioadă, depășind adesea nivelul de salarizare al unor joburi de birou sau chiar IT, pe fondul unui deficit major de personal calificat. România a început acest an cu un deficit estimat la aproape 600.000 de angajați, în special în construcții, instalații și producție. Meseriile tehnice sunt acum foarte, foarte bine remunerate, salariile pentru specialiști, inclusiv sudori, electricieni, instalatori, putând ajunge la 1.500 de euro net lunar. Da, da, în România. În țara noastră, cererea de meserii tehnice este în continuă creștere datorită dezvoltării industriale și a sectorului de construcții. Meseriile din categoriile blue collar vin cu o serie de avantaje importante, dar și cu provocări care trebuie luate în calcul înainte de a face o alegere profesională în această direcție. Meseriile de tip blue collar se referă la locurile de muncă bazate pe muncă manuală, tehnică sau operațională, adesea în domenii precum construcție, producție, mentenanță sau logistică. Sunt joburi care implică o activitate fizică intensă și competențe practice.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Mediaș.
1: Radio Transilvania.

Programul nostru local continuă la Radio Transilvania. Pe 31 mai, Muzeul Astra din Sibiu găzduiește între orele 10-18 un eveniment dedicat pasionaților de automobile clasice românești, Nostalgia pe patru roți. Clubul Dacia Nostalgia promite să reunească aproximativ 50 de modele Dacia fabricate între anii 1969-2003, de la caroserii clasice până la modele emblematice precum Nova, Supernova sau Solenza. Mașinile vor fi aduse din toate colțurile țării într-una dintre cele mai mari întâlniri ale membrilor clubului de până acum. Accesul la expoziție va fi gratuit atât pentru expozanți cât și pentru publicul larg. Participarea este deschisă tuturor deținătorilor de Dacia clasice conform criteriilor evenimentului, indiferent dacă autovehicule sunt atestate sau nu. Membrii clubului Dacia Nostalgia beneficiază de prioritate și facilități speciale. Pentru înscrieri, participanții trebuie să completeze formularul dedicat evenimentului, fiecare mașină necesitând o înscriere separată în cazul deținerii mai multor vehicule. Ești un made in media și la Radio Transilvania tot ce mai important și util de știut de pe meleagurile noastre, dragi. Te aud aici la Radio Transilvania.

0: punto.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență.

0: conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Și ne-am întors printre muzici preferate de zi bună și tihnită, iar în câteva clipe ai de la noi Ice on You, Nicky Yor plus Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing. Apoi, la rubrica noastră meteo, aflăm că vremea rămâne capricioasă și în următoarele zile, la noapte, în unele zone din Transilvania, vom avea și minus 3 grade Celsius. În tradiția populară, ne aflăm în perioada sfinților de gheață. În calendarul catolic aflăm imediat. Ești cu Transilvania prin Transilvania. Mulțumim frumos că ne asculti Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența,
1: simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: La rubrica noastră Meteo aflăm că vremea rămâne capricioasă și în următoarele zile, la noapte în unele zone din Transilvania, vom avea și minus 3 grade Celsius. În tradiție populară, ne aflăm în perioada Sfinților de Gheață din calendarul catolic. După răcirea accentuată și ploile din ultima perioadă, nopțile devin din ce în ce mai reci, iar în unele regiuni există și risc de brumă și îngheț la sol, scrie meteoradar.ro. Și la noapte va fi rece, mai ales că norii vor fi mai puțini. În depresiunile intramontane din estul Transilvaniei și Bucovina, temperaturile vor coborî sub pragul de îngheț, pe alocuri sub minus 3 grade Celsius. Și în zonele de vale din Transilvania, Maramureș și Moldova sunt așteptate minime scăzute, în jur de 2-5 grade Celsius. Aceste răciri târzii nu sunt chiar atât de neobișnuite pentru această perioadă a anului. Mijlocul lunii mai aduce adesea ultimele episoade reci ale primăverii, fenomen reflectat și în tradiția populară a Sfinților de Gheață din calendarul catolic. Pentru cei care au deja rasaduri de roșii sau alte plante sensibile în grădină, este recomandată protejarea acestora în nopțile următoare, deoarece temperaturile scăzute și bruma pot provoca pagube. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea sunt 15 grade, la Cluj-Napoca avem 11, Brașov 12, Sibiu 14, Târgu Mureș 10 grade, Satu Mare 14, Baia Mare 13 grade, la Alba Iulia avem 14 grade, la Arad sunt 15, Hunedoara 14, la Bistrița 11, Zalău 15, Mediaș și Deva 13 grade, la Turda 11 grade, la Dej 8 grade, iar la Huedin 13 grade. Cel mai frig este acum la Bâlealac, minus 4 grade Celsius, iar cel mai cald este acum la Mangalia, unde avem 18 grade Celsius.
1: Asculți Made in Mediaș!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar pe finalul ediției noastre locale de astăzi, o ultimă informație. România intră astăzi în competiția de la Eurovision, organizată la Viena. România revine oficial în competiție după 2 ani de absență. Astăzi, joi, în a doua semifinală a concursului, vor urca pe scenă și reprezentanta noastră, României, Alexandra Căpitănescu. Astăzi va urca pe scenă reprezentanta noastră, numărul 3 în concurs. 15 țări vor fi în concurență pentru cele 10 locuri care asigură prezența în finală de pe 16 mai. Câștigătorii sunt selectați pe baza unei combinații între voturile publicului și punctajele juriului. Prima semifinală a avut loc marți seara și a oferit un loc mai departe între alții reprezentanților Greciei, Finlandei, Belgiei, Suediei, dar și Republicii Moldova și Israelul s-a calificat în finală în pofida unui boicot istoric de care este afectată participarea acestei țări în competiție. Specialiștii spun că melodia Finlandei este una dintre favorite. Principalii susținători financiare Eurovision este Regatul Unit, Franța, Germania și Italia au asigurat un loc în finală alături de țara gazdă Austria. Semifinala începe astăzi la ora 22, ora României, și va fi transmisă în direct pe TVR1, dar și online, pe canalul oficial Eurovision, dar și pe YouTube. România va intra 3 ani în concurs după Bulgaria și Azerbaijan. Ai succes, paftă România! Prieteni, cam asta a fost pentru astăzi. Mâine vineri și pregătim cu mare drag ediția de mâine, cu multe lucruri utile și importante de pe acasă. Evident, ne facem pregătirile pentru weekend, cu locuri, locații și evenimente pe unde să ajungem în weekendul ce vine. În câteva momente se face ora 13, iar Gia Crăciun ne aduce știrile orei la Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu, vă doresc să aveți parte în continuare de spor în toate și de o după-amiază cât se poate de faină și tihnită, alături de radioul drag și preferat din Transilvania.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
7: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Hainer la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania. Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
5: Știrile Radio Transilvania.
4: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișee și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, zeci de mii de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
5: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
5: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Curiozitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour!
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal.2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișee și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or

0: publicitate.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Pala de Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale.

0: ideale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania...
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor. Iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costă anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu, copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal.2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
3: Din Transilvania!
0: Live! FM, online și pe mobil!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbisovcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 jazzuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Sugar Babe și Round Round, ascultăm și Shimza cu Fire Fire pe debut de 15, le dă frică, chiar acum audiție maximă, rămâneți cu noi!
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
0: Special selectată pentru tine!
3: Simți muzica, simți diferența!
2: Radio Transilvania!

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Am văzut foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass, așadar povestim puțin pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

Uite toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, we're gonna take it easy, gen. Uite toate grijile, yeah. Să fii acolo, știi? Înainte și

0: publicitate.
1: Ai nevoie de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă, dar și a situațiilor de urgență? Notează 0751-253-521. Ai notat? 0751-253-521. La Santander Quantum SRL, firmă de consultanță în domeniul sănătății și securității în muncă și a situațiilor de urgență, oferim consultanță de specialitate. Te ajutăm la firmă cu documentații, instruiri și tot ce ai nevoie pentru a respecta legea și a-ți proteja angajații. Alege siguranța pentru afacerea ta. Contactează-ne acum la numărul de telefon 0751-253-521.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
4: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Scatman, de la Scatman John și Talk to Me, de la Damiano David și Tyler, sunt următoarele două suflete de cele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.
6: I'm a scat man.
5: I'm a scat man.

0: România reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Și că o să mă ascultat de la Mary Mary aici la Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat de aceeași Gia Crăciun. Până fix însă, Messi de la Lola Young și Back to You de la Brian Adams. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile alimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal.2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satul Mare, de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania, vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezent ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu This is the Life, Amy McDonald. Vine și Ed Sheeran cu Sapphire pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum, rămâneți aici.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar, de luat aminte, abia a demarat autorizarea la plata NT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

găzduiește cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu ce ne mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lup și pelican alb din Europa, dragilor și dragilor.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
3: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour!
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: e greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: More Money More Problems de la Notorious B.I.G., Pump Daddy și Mase și Deja Vu de la Ina și Bob Taylor sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit pe ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Norbi Sopcu sunt eu, alături de voi și azi în FM până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: bine de jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

trovare il soffo ma ascoltate la giuste Jack Stacy John per frequenza Radio Transilvania un den pregatim de un non grupaj informativ adus și prezentat în fix de 18 de a mea colegă Gia Crăciun pur atunci Pink Try și n-a rifurtat o Turn of the Light v-am pregătit spre ascultare Norbi Sopco sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în compania mea.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișee și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șoferi și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
2: Live.
0: FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident Conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Don Goya de la Camila Cabello. Vine și Katy Perry cu Hot and Cold pe debut de 18. Le dăm chiar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
5: Oh, my love.

0: important de reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

vorbim puțin despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Conform documentului oficial, prima etapă a procedurii va începe pe data de 2 iunie. Iată așadar, de luat aminte, Ministerul Educației a publicat calendarul examenului de bacalaureat.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la set 4 piese Tefal Ingenio Emotion la 124,50 lei și tigaie dublă tip grill Heiner la 49,90 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Viva Forever de la Spice Girls și Golden de la Hunter X, AJ și Odin Una sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sofco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute gazda voastră în FM. Rămâneți cu

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar de luat aminte ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Micron, am ascultat Dramic aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Eyes Closed de la Gizou și Zane și Mysterious Times de la Sash și Tina Cousins de prin 1998. V-am pregătit spre ascultare. Vorbisopco sunt eu, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă. V-a pupat. Pa, pa!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Cauți o meserie sigură pentru viitorul tău? UMFST George Emil Palade Târgu Mureș dezvoltă campusul Ergopolis, un proiect ambițios cu șanse reale pentru tinerii care vor să învețe o meserie și să aibă un trai decent. Învățământul dual îmbină teoria de la cursuri cu practica în companii din oraș. Intră pe admitere.umfst.ro și înscrie-te la programele de licență în învățământul dual. Învățământul dual, soluția pentru viitorul tău. PNRR, finanțat de Uniunea Europeană, următoarea generație UE.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
0: În FM, online și pe mobil.
5: Radio Inflația a urcat la 10,7% în aprilie pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și servicii. Ministerul Mediului pregătește lansarea Sumal 3.0 pentru monitorizarea transporturilor de lemn, iar fraudele financiare provoacă daune uriașe în România și în lume. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
5: Inflația anuală a urcat în aprilie 2026 la 10,7%, cel mai ridicat nivel din ultimele luni potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este alimentată în principal de scumpirile la energie, combustibil și servicii. La alimente, cele mai mari majorări s-au înregistrat la cafea, ouă și carne de bovine, dar și la lapte, pâine și fructe proaspete. În același timp, unele produse au înregistrat scăderi, precum cartofii, făina sau mălaiul. La mărfurile nealimentare, energia electrică s-a scumpit cu peste 54%, iar carburanții au înregistrat creșteri importante, de peste 20% la benzină și peste 30% la motorină. Serviciile au continuat și ele trendul ascendent, cele mai mari scumpiri fiind la chirii. Ministerul Mediului a pus în transparență proiectul de hotărâre de guvern pentru dezvoltarea Sumal 3.0, noua versiune a sistemului informatic folosit pentru urmărirea provenienței și transportului materialului lemnos. Potrivit instituției, noul sistem va permite monitorizarea în timp real a transporturilor, analiza automată a riscurilor și intervenția rapidă a autorităților în cazurile suspecte. Ministrul interimar a Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că viitorul soft va folosi tehnologii moderne și inteligența artificială pentru detectarea fraudelor și generarea de rapoarte operative. Dezvoltarea Sumal 3.0 va fi realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza unui acord cu Ministerul. În prezent, Sumal 2 este utilizat de peste 92.000 de persoane, iar zilnic sunt emise aproximativ 20.000 de avize pentru transportul lemnului. Noul sistem va fi conectat și la platforma RoeTransport. Fraudele financiare la nivel mondial au crescut exponențial de la an la an și au ajuns în 2025 la un nivel record de 442 de miliarde de dolari, mai mult decât întregul produs intern brut al României. Experții din întreaga lume avertizează că fraudele au devenit atât de numeroase și de bine organizate încât putem vorbi despre un nivel complet nou al pieței. În Europa, inclusiv în România, printre cele mai semnificative amenințări se numără phishing-ul, uzurparea identității instituțiilor financiare sau funcționarilor publici, schemele false de investiții și asigurări, precum și portofelul digital și frauda bancară mobilă. De asemenea, peste 50% dintre fraude implică deja inteligența artificială. Cei care devin victime ale înșelătorilor din mediul digital pierd în medie 731 de lei cu fiecare astfel de incident. Doar 4% dintre cei păgubiți au reușit să-și recupereze sumele pierdute. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Transilvania.
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MAI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal, disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișee și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise începe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, 10.000 de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Șoferii își pot verifica online punctele de penalizare prin Hub MEI. Examenul de bacalaureat din acest an va debuta pe data de 8 iunie, cu înscrierile începând din 2 iunie. Și aflăm unde este cel mai greu să trăiești în România conform datelor oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Posesorii de permis de conducere își pot consulta online istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate direct din contul personal disponibil 24 de ore din 24. Ministerul Afacerilor Interne anunță că platforma digitală HubMAI oferă acces rapid, sigur și gratuit la aceste informații administrative esențiale. Serviciul simplifică interacțiunea dintre cetățeni și instituții, reducând timpii de așteptare la ghișe și oferind transparență asupra situației rutiere personale. Până în prezent, platforma a registrat peste 51 de milioane de accesări, dintre care peste 226 de mii pentru solicitarea cazierului rutier. Pentru verificare, trebuie să vă autentificați în HubMAI și să accesați secțiunea Șofer și vehicule. Examenul de bacalaureat 2026 va începe pe 8 iunie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației. Înscrierile pentru prima sesiune se vor desfășura în perioada 2-4 iunie, iar cursurile pentru elevii claselor terminale se vor încheia pe 4 iunie. Probele de competențe vor debuta pe 8 iunie cu evaluarea orală la limba română urmată de probele de limbă maternă, limbi străine și competențe digitale, programate până pe 17 iunie. Probele scrise încep pe 29 iunie cu limba și literatura română și continuă până pe data de 3 iulie. Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie, după soluționarea contestațiilor. Sesiunea de toamnă e programată în luna august, cu înscrieri în luna iulie și probe scrise în perioada 10-13 august. La examen se pot înscrie și absolvenții din promoțiile anterioare. O analiză detailată a sărăciei în România pentru anul 2024 la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din țară a fost publicată de către guvern. Imaginea care reiese din date este una îngrijorătoare. Decalajele dintre regiuni și dintre mediul rural și cel urban persistă, iar zonele defavorizate rămân prinse într-un cerc al vulnerabilității. Indicele de sărăcie generală nu se referă doar la lipsa banilor, ci la un cumul de dezavantaje, venituri insuficiente, condiții de trai precare și lipsa oportunităților economice. Potrivit raportului, cele mai ridicate valori ale acestui indice de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale. Aici, zeci de mii de români primesc ajutor social pentru a supraviețui. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new day.

0: toast for life.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor, iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Un coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costă anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu: copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Bogdan.
1: Am a
0: fire. Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Obligații noi din luna iunie. Persoanele fizice care desfășoară activități economice vor trebui să folosească sistemul RoeFactura. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor, iar copacii pot reduce la jumătate căldura acumulată în orașe, potrivit unui studiu. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice care desfășoară activități economice și emit facturi folosind codul numeric personal vor fi obligate să utilizeze sistemul RoeFactura începând cu 1 iunie. Anunțul a fost făcut de Administrația Județeană a Finanțelor Publice, care precizează că măsura vizează inclusiv pe cei care obțin venituri din drepturi de autor, chirii sau activități agricole. Contribuabilii trebuie să-și creeze cont în spațiul privat virtual și să depună formularul de înregistrare în sistem cu cel puțin 3 zile înainte de termenul limită. Facturile vor putea fi generate prin aplicația Ministerului Finanțelor și încărcate pe platforma ANAF, iar utilizarea sistemului presupune autentificare electronică. Netransmiterea facturilor va fi sancționată cu amenzi de până la 10.000 de lei. Magazinele de tip discount atrag tot mai mulți clienți pe fondul scumpirilor în lanț din ultima perioadă. Într-un context economic tot mai apăsător, românii își calculează atent bugetul și sunt tot mai atenți la promoțiile din supermarketuri. Fie că vorbim despre alimente, produse de igienă sau articole pentru casă, cumpărătorii caută soluții mai ieftine pentru a face față cheltuielilor zilnice. În majoritatea magazinelor, cele mai mari reduceri sunt la produsele de marcă proprie. Costul coșului de cumpărături în România a crescut semnificativ, un coș de bază ajungând la aproximativ 100 de lei. Un coș minim arată așa: pâine, lapte, ouă, cartofi, carne de pui, ulei, zahăr, fructe și legume, strictul necesar pentru câteva zile. Totalul ajunge chiar la limita bugetului, 100 de lei. Același coș cu aceleași produse costa anul trecut aproximativ 83 de lei. Apare astfel un nou tip de consum al românilor, mai calculat și orientat spre strictul necesar. Orașele și localitățile sunt în mod obișnuit cu 1-3 grade mai calde decât zonele rurale din jur, iar în unele cazuri diferența poate ajunge până la 7 grade. Asfaltul, betonul și cărămida absorb căldura solară și o radiază lent, zi și noapte. Acest fenomen poartă numele de insulă de căldură urbană și reprezintă una dintre provocările majore ale urbanizării moderne. Există un singur antidot simplu: copacii urbani. După cum arată noul studiu, aproape jumătate din încălzirea urbană provenită de la pavaje și clădiri în orașele lumii este combătută de copaci. Acoperirea arborilor scade temperatura în medie cu 0,15 grade Celsius. Italia, Spania și Portugalia se află în topul țărilor europene când vine vorba de spații verzi în zone urbane. România este codașă, cu doar aproximativ 7 metri pătrați pe cap de locuitor, pe când media Uniunii Europene e de 3 ori mai mare. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim mediașul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania,

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: I just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: iubește. Iubim Mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: de la Transilvaneni
1: pentru Transilvaneni.
2: Pentru Transilvaneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim mediașul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea